0: Desde los estudios de los defensores. En caso de accidentes, llame al 1-800-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-
1: soy. Es que no me desbloqueabas. Te dejé una carta hoy. ¿Dónde